Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

pruža besprijekorno korisničko iskustvo na svakom uređaju. Dostupni su iOS i Android operativni sistemi. Naša aplikacija donosi vam i digitalne radio stanice, tako da za svako raspoloženje i za svakoga postoji naša playlista prilagođena, a ono čime se ponosimo jeste prvi radio M Kids, prvi dječji radio kanal.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator.
2: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A još jedno dobro jutro iz studija Radija M za one koji su se tek probudili ili tek upalili svoj radio. 7 sati i 31 minuta i ovog utorka sunčanog družimo se do 10 sati i 30 minuta. Na playlisti uživamo u malu ino zvuka, uživamo u hit pjesmi Teddy Swims, zove se Bad Dreams. Radio stanicu nemojte mijenjati, donosimo vam zanimljivosti, aktuelnosti, a imamo i dvije ulaznice za premijeru predstave Ženo Mrzac, to dijelimo malo kasnije. Na pravoj ste adrese, samo pojavljamo.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: spremni za budućnost online biznisa. Najveća e-commerce konferencija u Bosni i Hercegovini se vraća. Let's do e-commerce. Check out the future. 14. maj Sarajevo. 600 plus profesionalaca. AI, fintech, globalni rast i Expo zona na jednom mjestu. Osigurajte svoje mjesto već danas. Medijski pokrovitelji Radio M i Radio M+.
1: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje.

0: do stana, od posla do plana. Sve što tražiš na jednom mjestu. Oglasi.vijesti.ba, tvoja prva stanica.
1: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

0: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.
1: Sada je vrijeme za novo.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti u kantonu Sarajevo sa ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Na današnji dan zastave će biti spuštene na pola koplja na zgradama institucija kantona Sarajevo kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova, saopćeno je iz službe za protokol i pres kantona Sarajevo. Istok Hrvatske sinoć je potresao zemljotres. Seizmograf i seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su podrhtavanje u 2 sata 35 javnih preduzeća i ustanova, saopćeno je iz službe za protokol i pres kantona Sarajevo. Istok Hrvatske sinoć je potresao zemljotres. Seizmograf i seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su podrhtavanje u 2 sata 35 minuta sa epicentrom oko 30 km

0: Hej, mala Raja, boga mi i mi stari, a šta ima na daskama koje život znače?
1: E, na daskama koje život znače u Domu mladih 20. maja očekuje vas premijera predstave Ženu mrzac u Sarajevu. Kažu, predstava zbog koje će muškarci klimati glavom, a žene šutjeti i obratno. Predstava će biti premijerno izvedena 20. maja u 20 sati u Domu mladih, a to je večer u kojoj će se i muškarci i žena osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Jer kad skinemo ego, ostane nam samo istina, a istina je uvijek najsmješnija. Je li on stvarno ženo mrzac ili je samo muškarac koji je predugo puta čuo nije mi ništa i radi šta hoćeš? Ako ste spremni da se smijete vlastitim vezama, brakovima, dopisivanjima i pogrešnim tumačenjima, ova predstava je vaša terapija, samo bez termina i bez naplate po satu. Mi imamo dvije ulaznice za premijeru predstave Ženu mrzac, a vi nam pišite na naš Viber broj 061-931-131. Zašto baš vi i vaš partner, odnosno vi i vaša partnerica, zaslužujete dvije ulaznice i zaslužujete 20. maja u Domu mladih premijeru predstave Ženu mrzac? Pišite svoje poruke 3-4 sada, igramo se, a sretno svima!
2: Ovo je Radio M. Ja!

0: Facebook i Instagram nisu dovoljni.
1: Tu je naš besplatni broj 080-02-04-03
2: na koji nam možete slati vaše glasovne poruke.
1: Pozovite nas i sa nama podijelite svoj dan, šta vam se sluša.
0: Odgovorite na naša pitanja.
2: Recite nam kakva je situacija na putevima.
1: Jer zajedno stvaramo dobar osjećaj.

Prodajete ili tražite novu priliku, pravi izbor je jasan. Oglasi.vijesti.ba. Vrijeme je za rošti. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu.

0: Gdje im? Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:31 minuta ovog jutra imamo i prvu muzičku želju na našem Viber broju 061-931-131. Piše nam slušatelj Samir, pita da li može nešto od Itija. Da ti nisam bila dovoljna je pjesma koju ovog jutra biramo. Samire, hvala vam na javljanju.

0: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novo u Max Betu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. Max Bet.
2: Dobrodošli u Penny Rezni centar.

0: obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom dana postupno povećanje oblačnosti dolazi nam sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, a dnevna temperatura zraka od 19 do 25 na sjeveroistoku Bosne i do 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Vozači na autocesti A1, dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj u pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Prodaješ bicikl ili tražiš star? Možda ti treba i novi plan. Oglasi.vijesti.ba, sve što tražiš tu je sad.
2: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Privremeno ukidanje viza za državljane Saudijske Arabije, Omane i Bahreina predstavlja jednu od najznačajnijih mjera za unapređenje turističkog prometa u kantonu Sarajevo, odnosno Bosni i Hercegovini, izjavili su za FENU iz turističke zajednice kantona Sarajevo. Dodaju da je to konkretan korak ka jačanju pozicije naše zemlje kao jedne od najpoželjnijih destinacija za goste iz te regije. Američki ratni razarač jučer je uplovio u Dubrovnik, što je izazvalo političke rasprave i podijeljene reakcije među građanima. Riječ je o brodu koji je učestvovao u borbenim operacijama na početku sukoba sa Iranom. Dio građana Dubrovnika nije sa oduševljenjem dočekao dolazak ratnog broda. Nije ugodno definitivno, posebno za turistički grad. Ima mnogo stranaca i vjerujemo da ni njima nije prijatno, rekao je jedan od stanovnika ovog grada, piše Dnevnik HR. Vulkan u centralnim Filipinima eruptirao je u utorak rano ujutro, izbacivši oblak pepela oko 800 metara u nebo i natjeravši vlast da održe nivo uzbune. Prema Filipinskom institutu za vulkanologiju i seizmologiju, erupcije vulkana Canlaon dogodile su se ubrzo nakon zore, a pepeo se kretao prema zapadu, dok je nivo uzbune 2 i dalje na snazi, što signalizira pojačane vulkanske nemire, objavio je lokalni mediji, prenosi Anadolia.
0: Za više informacija posjetite vijesti.com.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u našoj zemlji prije podne bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni, ali ipak u večernjim satima možemo očekivati lokalne pljuskove i slabu grmljavinu.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Dragi vozači, zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj još i kod 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoceste, a jedan Sarajevo za...
4: na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Dragi vozači, zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj još i kod 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoceste, a jedan Sarajevo zapad, Sarajevo sjever i ulaz na autocestu od

0: Premijera predstave Ženomrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, žene.ba.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Kase banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
3: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11:29. Nekako u životu nas može kočiti i osuda okoline, ipak normalno je da se svi želimo svidjeti našoj okolini, ali strah od osude okoline može nas priječiti da ostvarimo svoj istinski potencijal, a zapravo istina je vrlo jednostavna, neki ljudi će nas žestoko osuđivati bez obzira na sve. Ali ipak vjera u to da smo dovoljno mentalno čvrsti i da možemo živjeti u skladu sa svojim vrijednostima je ključno ukoliko želimo živjeti najbolji mogući život i riješiti se svega onoga što nas koči. Mi nastavljamo govoriti o ovoj temi, ali u nastavku slušamo najnovije biznis vijesti koje nam je pripremio Rijad, a nakon toga i muzičku želju naše slušateljke M.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Privremeno ukidanje viza za državljane Saudijske Arabije, Omana i Bahreina predstavljaju jednu od najznačajnijih mjera za unapređenje turističkog prometa u kantonu Sarajevo, odnosno u Bosni i Hercegovini. Izjavili su za Fenu iz turističke zajednice kantona Sarajevo. Dodaju da je to konkretan korak ka jačanju pozicije Bosne i Hercegovine kao jedne od najpoželjnijih destinacija za goste iz te regije. Azijske dionice pale su sljedeći gubitke na Wall Streetu nakon što su se američke dionice povukle sa rekordnih razina. Cijene nafte pale su nakon što su ranije porasle zbog eskalacije tenzija između Teherana i Vašingtona. Američki terminski ugovori porasli su za 0,1%. Regionalno trgovanje bilo je slabo, a tržišta u Japanu, Južnoj Koreji i kontinentalnoj Kini bila su zatvorena zbog praznika.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: A počinje sada.
1: Zdrav život ne mora biti komplikovan. Mali koraci, velike promjene. Savjeti stručnjaka i životne priče za bolji svaki dan. Briga o tijelu, umu i duhu zajedno. Jer zdrav život može početi već danas. Zdravi koraci, subotom od 16:40.

11 sati i 45 minuta. Kada govorimo o strahovima koji nas koče, još jedan strah kojeg mnogi proživljavaju je osjećaj da nisu dovoljno dobri. Ako vas muči osjećaj neadekvatnosti, teško ćete tako postati uspješni. Možda možete postati perfekcionisti kako biste pokušali dokazati svoju vrijednost, a strah od neadekvatnosti je često duboko ukorijenjen. Iako se s njim bude nekad direktno suočiti jako teško, uspjeh nećete postići dok god se ne osjetite dovoljno vrijednima za njegovo postizanje.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sarajevu prije podne malo da umjereno oblačno i sunčano, dok u drugom dijelu dana pretežno oblačno, vrijeme najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova.
3: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i jedna minuta, a najveće zvijezde Hollywooda, muzike, sporta i mode predvođene Beyoncé, Madonom i Nicole Kidman prošetale su se crvenim tepihom Met Gale humanitarnog bala na Manhattanu, koji se smatra najvećim modnim događajem godine. Od učesnika je zatraženo da se obuku prema temi moda je umjetnost. Iako se ipak nisu svi strogo držali smjernica, gala večer tradicionalno održava na prvog ponedjeljka u maju ponovo je ispunila očekivanja kao jedan od najglamuroznijih crvenih tepiha na svijetu. A više fotografija kao i outfite poznatih možete pogledati na portalu vijesti.ba. A sada slušamo našeg Antu i rubriku Sport.
4: Sport.
0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
5: Reprezentacija Bosne i Hercegovine dogovorila je prijateljsku utakmicu protiv selekcije Panama u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu ove godine. Susret je planiran za 6. juni 2026. u 14 sati po lokalnom vremenu, a igraće se u St. Louisu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj duel će biti finalna provjera za Zmajeve pred početak svjetske smotre, na kojoj će Bosna i Hercegovina igrati u grupi sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Treba podsjetiti da će Zmajevi prije ove utakmice odigrati meč protiv selekcije Sjeverne Makedonije 29. maja na stadionu Asim Ferhatović Hase. Bernardo Silva nalazi se na korak od prelaska u Barcelonu, pošto je, prema navodima talijanskih medija, već postignut načelni dogovor za narednu sezonu. Posao je, kako se tvrdi, završen oko 80%, ali konačno zeleno svjetlo zavisi od trenera Hansija Flika i potencijalnih odlazaka iz zvijezdnog reda, koji bi otvorili prostor za Portugalca. Fudbaler Citya je spreman na veliki financijski ustupak i navodno prihvata platu manju od polovine sadašnje, samo kako bi obukao dres Barcelone.
1: Hvala Anti na vijestima iz sporta. U nastavku slušamo Vikenda i pjesmu Society, a uskoro će nam se pridružiti i jedan gost na telefonskoj liniji.

0: usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Spremni za budućnost online biznisa. Najveća e-commerce konferencija u Bosni i Hercegovini se vraća. Let's do e-commerce. Check out the future. 14. maj Sarajevo. 600 plus profesionalaca. AI, fintech, globalni rast i expo zona na jednom mjestu. Osigurajte svoje mjesto već danas. Medijski pokrovitelji Radio M i Radio M+.
2: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
3: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci...

0: Legendarni gitarist i autor Jurica Pađan sa svojim bendom Aerodrom ponovo je u punom pogonu. Nakon više od 7 godina diskografske pauze, bend je objavio i novi album Pali motore, koji potvrđuje prepoznatljiv autorski rukopis i energiju koja ih prati još od zlatnih dana regionalnog roka. Album donosi niz novih pjesama, najavljenih singlovima poput Sveti Gral, a bend je njegov izlazak propratio i turnejom koja uključuje i nastup u Sarajevu na live stage-u. Mi na našoj telefonskoj liniji imamo Juricu Pađana. Dobar dan, Jurice, dobrodošli. Hvala vam što govorite za Radio M.
1: Pozdrav Radio M svim koji ga slušaju, tebi i meni.
0: Kako ste?
1: Ja vas pozdravljam. Pa evo, proljetno ovoga, sunčane vibracije su krenule. Još da se malo stvari u svijetu konsolidiraju, odnosno svedu na neku barem koliku toliku normalu, bilo bi stvarno ovoga lijepo.
0: Evo vi dolazite u Sarajevo u sklopu turneje. Kakav odnos imate sa sarajevskom publikom? Šta onako očekujete od tog nastupa?
1: Pa imamo super odnos sa sarajevskom publikom. To smo već i dokazali na zadnjem nastupu u Sarajevu. Očekujem da se svi skupa dobro zabavimo. Dakle, smatram da je jedna od najtežih stvari zabaviti ljude, pa i sebe. Znači, mislim da bi naša civilizacija puno više bila u depresijama koje kakvim i na lijekovima, da nema tih nekakvih mini eutanazija koje nas vade zabavom sa strane, tipa, ne znam, televizija, serije, streaming kanali, YouTube kanali i tako dalje. Znači, sve ono što čovjeku odvlači pažnju od njega samoga.
0: Evo, ja sam spomenula i vaš novi album. Nakon 7 godina pauze, šta je to presudilo da je baš sada vrijeme za novi album?
1: Pa presudilo je to što je bio gotov. Naime, mi nemamo nikakvih rokova, nemamo nikakvih obaveza ni prema kome, osim prema samima sebi, i radili smo taj album dok nismo bili kompletno zadovoljni. I kad smo ga napravili, odnijeli smo ga u Croatia Records i oni su to izdali, eto, i izašlo je u dva formata, znači CD i vinil, LP.
0: E pa, baš lijepo čestitamo. Ne znam koliko pratite TikTok, društvene mreže generalno, ali vaša pjesma, obična ljubavna pjesma, doživjela je svaku i neki novi život kroz TikTok, tu je u trendingu bila i nekako svako ljeto ponovo uđe u trending. Da li ste tu upratili, kako ste reagovali kada ste to vidjeli?
1: Rečeno, to mi, zadnji put sam to vidio prije jedna 3 godine, ne pratim baš ono naročito, ali znam samo da je, recimo, od kad je izašao album ovaj novi, Pali motore, da smo na Spotify, od inače imamo već jako puno mjesečnih pretplatnika, sad smo na preko 200.000. Na Spotify-u je nakon izlaska albuma u manje od mjesec dana se, kako bi rekao, pretplatilo se 40.000 novih slušatelja.
0: Opa, to je veliki broj.
1: Ja mislim da je to veliki broj, da, pogotovo kad gledam, uspoređujem, recimo, cifre naših mjesečnih pretplatnika sa također uvaženim i respektabilnim grupama sa ovih područja, znači, iz cijele regije, ne, vidim da smo među vrlo slušanima.
0: Evo, nakon Sarajeva, gdje vas to publika još može slušati, s obzirom da sam, kad sam se pripremala za intervju, vidjela da kreće turneja?
1: Gdje nas publika slušat? U Ivancu imamo je posle toga koncert, pa onda imamo u Petrinji, u Zagrebu, pa onda imamo u Hrvatskom Zagorju i još se radi sad. Sad se dogovaraju svirke za...
0: Jurice, hvala vam mnogo što ste odvojili vaše vrijeme, javili se u program Radija M i vaše pjesme svakako slušamo. Družimo se uskoro u Sarajevu, a nadam se i voljela bih da bude prilike da se družimo i uživo.
1: Da ćemo mi stvoriti priliku i ili će se ona sama od sebe stvoriti. U svakom slučaju, družimo se.

sunčano je i uživaš uz muziku. Zar nije dobar osjećaj?

0: muzički magazin.
1: Maroon 5 ponovo privlače pažnju publike sa svojim novim singlom Heroin, prvim izdanjem nakon deluxe verzije njihovog 8. studijskog albuma Love is Like. Pjesma donosi prepoznatljiv vokal Adama Levina i vješto dočarava intenzitet snažne, sveobuhvatne emocije kroz zarazne melodije i snažnu liriku. Nova pjesma je dostupna na YouTube-u gdje je već sada mogu poslušati svi ljubitelji benda. Ovim singlom Maroon 5 još jednom potvrđuju svoju dugogodišnju prisutnost na muzičkoj sceni i sposobnost da se iznova povežu sa publikom širom svijeta. Novu pjesmu i Maroon 5 slušamo u nastavku. Vi ostanite uz Radio M.

bolje za mene. I tako sad kažem ja da mogu sve.

12 sati i 47 minuta, to bi bilo to za naše današnje druženje. Ja vam želim ugodan ostatak dana, iskoristite ovo lijepo vrijeme vani. A druženje nastavljate sa Antom od 14 sati u popodnevnom programu. Ćao!

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska će uskoro biti zabranjeno konzumiranje alkohola za vrijeme rafting vožnje. Bezbjednost turista na brzacima domaćih rijeka u buduće će biti na prvom mjestu, jer novi propisi donose stroga pravila koja skiperima daju odriješene ruke da iz čamca udalje svakog pojedinca pod dejstvom alkohola, čime se konačno uvodi red u ovu oblast i stavlja tačka na rizičnu praksu u kojoj je adrenalinski provod nerijetko bio praćen čašicom više. Veliki je broj kuća oštećen, uključujući i mjesnu katoličku crkvu, no niko nije povrijeđen nakon potresa koji je u noći sa ponedjeljka na utorak pogodio selo Monoštor, pored Bezdana u Bačkom Podunavlju. Potres je bio jačine 4,1 stepene Richterove skale, a prema podacima Srbijanskog republičkog seizmološkog zavoda, registrovan je u regiji mjesta Bezdan u 2 sata i 35 minuta. Slavni pjevač Ricky Martin nastupit će na Podgoričkom trgu nezavisnosti u sklopu proslave 20 godina nezavisnosti Crne Gore 21. maja, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Broj djece uzrasta do 15 godina u Japanu smanjio se na procijenjenih 13,29 miliona od 1. aprila, što je za 350 hiljada manje nego godinu dana ranije i predstavlja novi rekordno nizak broj od kada se vodi evidencija, navodi se u podacima koje je objavila vlada.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Kada želiš hit, biraš Radio MP3.

0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: U svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje prati tempo. Oglasi.vijesti.bat omogućava da pronađeš, prodaš ili objaviš oglas u samo nekoliko klikova, bez komplikacija, bez čekanja. Od tehnike do nekretnina, od poslova do sitnica, sve je tu. Mjesto gdje ponuda i potražnja pričaju isti jezik. Oglasi.vijesti.bat.
2: Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta. Plinski, električni i klasični. Betonski roštilji, piknik oprema, pribor i još mnogo toga.

0: gužve i čekanja.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Dobar osjećaj. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Tokom dana u Bosni i Hercegovini zapravo do kraja dana postupno povećanje oblačnosti se očekuje sa zapada. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i nešto slabija grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 19 i 25, a na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka i tu uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova, a zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo Sjever.
0: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: Ekipa, dobar dan i dobrodošli u popodne na Radiju M. Finalna emisija dana je pred nama, a naredna 4 sata, koliko se jeli slušamo i družimo, ćemo iskoristiti kako bismo uši odmorili uz muziku za dobar osjećaj. Vi nam možete slati vaše muzičke želje na Viber 061 931 131 ili na besplatni broj radija M, a on je 080 02 04 03.

0: prijave i dodatne informacije dostupne su putem zvaničnih kanala Techstars Sarajevo. Startup Weekend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Medijski partner startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba.
1: Premijera predstave Ženo mrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, Žene.ba.
2: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
3: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
2: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: 3, 2, 1...
2: Bosansko-hercegovački rukometni arbitri Amar i Dino Konjičanin dobili su novo veliko priznanje na međunarodnoj sceni jer će dijeliti pravdu na jednom od najvažnijih susreta četvrtfinala EHF-ove Lige prvaka. Radi se o revanš utakmici između Fukse Berlina i Vesprema. Inače, ova utakmica nosi ogroman ulog jer će odlučiti jednog od putnika na završni turnir koji se zove Final Four. Upravo zbog toga Evropska rukometna federacija ukazala je povjerenje našim sudijama, što predstavlja još jednu potvrdu njihovog kvaliteta i ugleda na evropskoj rukometnoj sudijskoj sceni. Susret se inače između ove dvije ekipe igra u srijedu, sutra s početkom u 18:45.

0: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
2: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
3: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Ljudi, u Sarajevu je trenutno sunčano, ali se do kraja dana očekuje i kiša. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu BiH je 23 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, na magistralnom pravcu M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, se izvodi radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, te se vozila stoga preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Također treba istaknuti da na graničnim prijelazima, ukoliko putujete, putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 15 je sat, 1 minuta, a u narednoj minutici slijede nam biznis vijesti. Slušamo kolegu Rijada.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Cijene nafte porasle su za više od 3% nakon što je Iran izvršio napad na američki ratni brod i prisilio ga da se vrati s Hormuzskog moreuza, događaj koji je Washington negirao. Futuresi nafte Brent porasli su za 3,64 dolara, odnosno 3,4%, na 111,81 dolara po barelu, nakon što su u petak pali za 3,23 dolara. Američka nafta West Texas Intermediate porasla je za 3,40 dolara, odnosno 3,3%. Na 105,34 dolara po barelu, nakon gubitaka od 3,13 dolara u petak. Australijska centralna banka je povećala svoju referentnu kamatnu stopu na 4,35%, nakon što je izjednačeno sa vrhuncem iz decembra 2024. godine. Budući da je inflacija i dalje povišena, potez rezervne banke Australije bio je u skladu sa očekivanjima u anketi Reutersa među ekonomistima i označio je treće uzastopno povećanje kamatnih stopa, trend koji se očekuje i u drugim državama.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju Biznis.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.
1: Slušaj novu stvar.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: U Neumu se proteklih dana dogodila jedna neobična situacija kada je automobil završio u moru nakon što je vozač ostao zaglavljen u plićaku u samu obalu. Snimak događaja ubrzo je osvanuo na društvenim mrežama izazvavši brojne reakcije na sve to. Na snimku se jasno vidi kako je vozilo prednjim dijelom u vodi dok je stražnji dio ostao na kopnu. Automobil je na kraju se morao izvući, a za sada nije poznato kolika je šteta nastala niti pod kojim okolnostima je vozilo završilo u moru. Događaj je izazvao znatiželju i podsmijeh javnosti, ali i podsjetio na oprez pri vožnji i parkiranju u samu obalu. Eto, dragi slušatelji, jedna zanimljivost iz Neuma, inače ovaj snimak možete pogledati na portalu vijesti.ba.

0: stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Pouzdane informacije, provjerene ponude i jednostavno korisničko iskustvo. Oglasi.vijesti.ba je platforma kojoj vjeruju hiljade korisnika svakodnevno. Bilo da kupujete, prodajete ili tražite novu priliku, pravi izbor je jasan. Oglasi.vijesti.ba.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Popodnevni program na Radio M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
3: 15 je sati, 31 minuta. Dragi Radio M holičari, mi danas u našem programu pričamo o tome da možete jeli biti poznati po nečemu, po jednoj stvari, šta biste zapravo voljeli da to bude, šta bi to bilo. Čekao sam vaše odgovore i za sada je na Instagram stigao jedan ali vrijedan. Pisao je slušatelj Adnan koji kaže sljedeće: volio bih da me pamte po neradnim danima. Da kad neko kaže Adnan, da to ljude ne samo asocira na slobodne dane, nego da se to i ostvari. Ništa Adnan, ne predložite to ljudima iznad nas, iznad vas, pa eto, ako prođe, prođe. Dobar prijedlog svakako vama, hvala puno na javljanju. Evo vidite, dragi slušatelji, može se biti kreativan, očekujem još ovakvih odgovora, pa ćemo mi to podijeliti između nas, jeli u nastavku programa. Lady Gaga je sljedeća na našoj playlisti.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba. Slušaj novu stvar.

29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooten Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo je Radio N.
1: Fudbalska euforija uoči predstojećeg svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi polako zahvata cijeli svijet, a tako i nas, navijače, ljude u Bosni i Hercegovini, jer će naša reprezentacija po drugi put nastupiti na Mundijalu, a prvi put poslije 12 godina i nezaboravnog Brazila 2014. godine. Pred nastup na ovom mundijalu izabranici selektora Sergeja Barbariza će odigrati dva kontrolna meča, jedan protiv Sjeverne Makedonije 29. ovog mjeseca na olimpijskom stadionu Asif Ferhatović Hase u Sarajevu i 6. juna u St. Louisu u Sjedinjenim Američkim Državama sa reprezentacijom Paname. Povodom gostovanja u Sarajevu, Goce Sedlovski, inače selektor fudbalske selekcije Sjeverne Makedonije, govorio je danas za vijesti.ba u jednom ekskluzivnom intervjuu koji će biti objavljen na portalu medijske grupacije Radio M večeras u 20 sati. On je između ostalog pričao o šansama Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, kvalitetu našeg nacionalnog tima i igrača, VV ligi Bosne i Hercegovine u kojoj je kratko radio, ali i fudbalu u regionu. Tako da, dragi slušatelji, znate šta vam je činiti u 20 sati. Obavezno pročitajte ekskluzivni intervju u 20 sati. Kao što rekoh, Goce Sedlovski večeras na našem portalu vijesti.ba.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Ljudi, sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima zemlje mjestimično oblačno, ali bez padavina, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, a najviša dnevna će biti između 18 i 24 na jugu zemlje do 26 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, trenutno je normalizovan saobraćaj na dionici autoceste A1 Podlugovi Jošanica.
3: Popodnevni program na radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: A ljudi, naredna minuta nam je nešto malo manje, 58 sekundi da budem precizan, rezervisano za vijesti. Slušamo našu Ajnu u nastavku.
4: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
5: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je nadležnim zdravstvenim institucijama usaglašene zaključke sa okruglog stola o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe, kojim su definisani naredni koraci za uspostavu zakonski uređenog, bezbjednog i medicinski utemeljenog sistema dostupnosti terapije na bazi kanabisa pacijentima u Bosni i Hercegovini. Aviokompanija Air Serbia je u nedjelju inaugurisala letove između Beograda i Baku, a čime je po prvi put uspostavljena redovna aviolinija između glavnih gradova Srbije i Azerbejdžana. Sjeverna Koreja otvorila je vrata stranim posjetiocima i kompanijama na trgovinskom sajmu ove sedmice, predstavljajući domaće proizvode, uključujući najnoviji model pametnog telefona Jindali.
4: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
6: Muzika za

0: naše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: U svijetu gdje sve ide brzo, treba ti rješenje koje prati tempo. Oglasi.vijesti.bat omogućava da pronađeš, prodaš ili objaviš oglas u samo nekoliko klikova, bez komplikacija, bez čekanja. Od tehnike do nekretnina, od poslova do sitnica, sve je tu. Mjesto gdje ponuda i potražnja pričaju isti jezik. Oglasi.vijesti.

0: Popodnevni program na radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: Trener košarkaša Partizana Joan Peñaroya izjavio je danas pred prvu utakmicu četvrtfinala play-off ABA lige da njegovu ekipu očekuje zahtjevan meč koji Beograđani igraju protiv Bosne. Inače, košarkaši Partizana će sutra od 21 sat dočekati Bosnu u dvorani Aleksandar Nikolić. Ulazimo u play-off, najvažniji dio sezone. Igramo protiv Bosne, ekipe s kojima smo već odigrali dvije utakmice u posljednja dva mjeseca i očekuje nas zahtjevna utakmica te moramo da budemo spremni, rekao je Peñaroya, a prenio sajt kluba. Inače, druga utakmica, revanš između Partizana i Bosne, se igra 10. maja u Sarajevu, a u polufinale prolazi ekipa koja prva dođe do dvije pobjede. Pobjednik duela igraće u polufinalu ABA lige protiv boljeg iz susreta između Crvene zvezde i CD Vita Olimpije.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: slovima zlatim pisati.
1: Dragi narode, 17:45, završavamo dakle za danas, hvala vam što ste još jednom proveli svoj dan, svoje dragocjeno vrijeme, jeli, uz radio M od prve jutarnje emisije do ove finalne popodnevne danas. Odmorite mi se ljudi i ponovno se čujemo i slušamo i družimo sutra u 14. Ćao!

0: muzički magazin.
1: Maroon 5 ponovo privlače pažnju publike sa svojim novim singlom Heroin, prvim izdanjem nakon deluxe verzije njihovog 8. studijskog albuma Love is Like. Pjesma donosi prepoznatljiv vokal Adama Levina i vješto dočarava intenzitet snažne, sveobuhvatne emocije kroz zarazne melodije i snažnu liriku. Nova pjesma je dostupna na YouTube-u, gdje je već sada mogu poslušati svi ljubitelji benda. Ovim singlom Maroon 5 još jednom potvrđuju svoju dugogodišnju prisutnost na muzičkoj sceni i sposobnost da se iznova povežu sa publikom širom svijeta. Novu pjesmu i Maroon 5 slušamo u nastavku. Vi ostanite uz Radio M.

0: Lego. Lego.
1: Prodaješ bicikl ili tražiš stan? Možda ti treba i novi plan. Oglasi.vijesti.ba, sve što tražiš tu je sad.
2: Penny Shop, online kupovina iz

0: čekanja.
1: Novo u Max Betu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin coina. Spinoj bez uloga. Max Bet.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Njemački Sky Sport donosi vijest da je bosansko-hercegovački reprezentativac Sead Kolašinac na raskrsnici karijere. Našem fudbaleru uskoro završava ugovor sa Atalantom, a još uvijek nije poznato hoće li ostati u Bergamu ili će promijeniti sredinu. Sky Sport piše kako Atalanta nudi Kolašincu novi ugovor na 3 godine, ali i da ga traži Schalke, koji se vrati u Bundesligu. Sky Sport piše kako će Kolašinac odluku o nastavku karijere donijeti tek nakon predstojećeg mundijala. Athletic Bilbao potvrdio je da će novi trener ekipe biti Edin Terzić, koji preuzima tim nakon odlaska Ernesta Valverdea. Bivši šef struke Borussije Dortmund tako započinje novu epizodu u karijeri, a saradnja s baskijskim klubom dogovorena je na period od 2 godine. Terzić, 43-godišnji trener porijeklom iz Bosne i Hercegovine, će zvanično biti predstavljen po završetku aktuelne sezone španske La Lige, saopćeno je iz kluba. Iza njega je bogato trenersko iskustvo, posebno u Borussiji Dortmund, gdje je u 2 navrata vodio prvi tim.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: mjesto za kupovinu i prodaju. Posjeti oglasi.vijesti.ba kad želiš više.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

0: Danas se u našoj zemlji nastavlja sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblak.
1: I ovaj sunčan dan smo uz vas, vaš Radio M.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: crnogorac, sliva, žele, crna jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: pozdrav svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.